I love it, I love it, I love it. Fra Bella Kay, og apropos I love it, ja, så elsker jeg altså også den her sang, som jo altså eksploderede i 2017, men på trods af, at den jo altså har 9 år på banen, så fungerer den stadigvæk skidehammer det godt her i 2026. Det er selvfølgelig Drake, som du kan høre her, med Passion Fruit bagefter Anton Westerlin og Annika.